vai vecī ka puahtala, e etni janeita. Vueste pikkimi sojahlaisierkkait, lokti muahta ja sutno helmi. Vueltu saatsai ratti, ilean schacht vejolas juuritta siht kääsi.